0: Radio Ana TV, Facebook Live. Hvala lijepa.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Dežela je onako za počitnice otrok.